0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tuttningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Faxekondi. Sletjer tostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Visste du að Vensel hefur að plátuversta? Vi omvælder öll bilmestir. Lackverkstæði tekið sér af tryggingarskæfun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við leggt þú á lack.vensel.fo eða á telefón 35 45 30. Vensel Lack.
2: Er du sjómaður? Vi online ombord, utan eðamarskar, vi Opus. Strøyma filmar, hikka fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus fær du støv og samband av sjónum. Ring til Opus at 23213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Það var tærnuts vindagjó, setið svo samband við gulutugar. Við það var størst urval af vindi under plasti, timbri, etta træl og svera sjálfandi allt í kjött. Gulutugar. Tóttar Jack 2, þú fórum 6.00, 00.00. Gulluvæð gæði best.

Þetta sjöntjón, þetta sjöntjón í nýja glas. Og ég kann leta þetta að vita til að veist það, ég vil slafa að bytja, það sé að mæ. Svo bytjum við að bytja það.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lost sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativvæðari.
1: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpandi hund? Vít hafa losnir. Prúsir, 1255. En perfekt los til tún, vi vil hafa bílun reinan, rúttelian og klaran til arbeid. Búileg tún, ha bílrögt, kurlavensel.fo, ella telefon 35-45-30. Vensel bílur.
2: Ertu mál, hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl månen.